0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wento punuwa alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe ki gbajo wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
2: Oh, mkwala, atam marwa, tuwa kwa ni taba mo. Dike ya tu, bache chengar, eche chengari ka, ka totani tiye te karibwa me pate karibu. Ka chodo tina me ya sa tari, teni na me utamura ntipuri ya tuho mida. Ya kwa mbuku cha dani, babo totara kutina me ya. Kujia wa chete batu ni bi. Ye ta pita ni nani ka pa ye ni ye ta pita ni ni o tang ti nga ye ni ara ba pa to ta jan pa mu tang ti ga ko ti ga pa ta to de mu tang ti ga ko ti ka ye ta pa mu ko tang ti ga ko ti pa ta jan ni ke ye mu tang ti ga ko ti ka de ni ye tu mu tang ye mu ri ye bi ti ga ro wa na pa ye ni ta ti ra ko tang o be ni ka ra ko tang ti ga ko ti pa ta do mo mo da di ara mu tang mi ara Atu apa hari dua tiada tin, kalau boleh tenir boleh ni bukan dua tin ni agak aje, aje biasa. Kali nama meh, benda boleh kalau dua mumpam. Kalau tu nama meh ya, tinggal nama dia mumpam. Kamu baca kena, baca kena ada orang aje, tak ada tu dia pakar piko. Kebala, nak ni aku ini baca dua nama meh ya. Kuala, adu ada meh kalau, kamu ada tu mumpam muda. Panji ada, kalau kena tu, kamu kena tu meh boleh. Minit ini, ini tu pun nanti.
3: Si je suis malade, comment ça se passe?
4: Vous vous présentez dans un centre de santé conventionné, muni de votre carte d'assurance et vos carnets de soins. Le soignant vérifie les documents et vous soigne. L'assuré paye sa part, représentant environ 20% de la facture. En cas d'ordonnance ou de bilan, l'assuré se rend à la pharmacie ou tout autre établissement conventionné nécessaire à sa santé. Mais ce n'est pas tout. Votre famille est également couverte par l'AMU. Les conjoints et vos enfants à charge de moins de 21 ans dans la limite de 4 enfants et jusqu'à 26 ans pour les enfants non mariés, étudiants ou en apprentissage. Les enfants en situation de handicap sont couverts sans limite d'âge.
3: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
4: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel.
5: Bogo sama bagalmi som do bana gana bini ni sobolu ne baliye botu ko ya de un moda no no alwat da lazi ze bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke jela dindi mi ko hasar bina gana ke de ke kutu na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atakbama holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende ko hasar Vinagana ketika ekonomi le nuluru.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama ikaso ikamnya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba dapongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abefo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva
2: oo mkwala atam marwa tuwa kwa ni taba mwa dike ya tu basi chenga ese chenga di ka kat tuzani tiye te kariba me pate kari duong kachoda tina mne ya sa tari teni na mne utamulan tukuri ya tuho mida ya kwa mbuk cha dani babo tuzara kutina mne ya kuchia ba chetu batu ni di ye ta pita la rinani kapa ye ni ye ta pita la rinini utamu tinga ye niyaka bapa tuta janda pa mbu utangu siya kusi kwa ta tuwa te utangu siya kusi kaya ya ta pa mbu utangu siya kusi kwa ta janda kewi utangu siya kusi kadeni ye tu utangu ye mkuli ye pisa la rukwane kwa ye ni tante la utangu beni karaku utangu siya kusi kwa ta domo mo da diara utangu miyaka atuwa kwa liduwa siya ati tinga bodi teni rupo nyibu kwa nduwa ati miyaka wa ye biyaka kaina mebe ni bodi kari kwa mamu kutu na me ya ati ngani bodi yenu mamu Kumo bakina, akina adonga ye, takaturi ye paka piku. Kabala, nakani, akwa nyiwa chwata na miyata. Mkwa, aduwala miyakado, kamala piu mwamuda. Panji adu, kaka kenta, kamo kata do mekwati. Minisi yungu, ni, unitu kwa nate.
3: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
4: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universelle et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.
3: Pourquoi ?
4: Parce que nous sommes tous égaux devant la maladie.
3: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
4: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel.
5: Bonjour Zama, bagalmi somdobna ganabli ni sobolu ne galiye botugwe ya deun moda. Nono alwat dalazi zebete mi sobolana le deun bubugarum dindima nablida kajila dindimi ekbo hasar bina gane kedege kutune nanzangu nguli hinu bituzu. Fedeo tabangu holuda gitida sogorai holuda gitida atokbama holuda gitida ni kivi holuda agitida. Dindimi nalende bo hasar Vina gana ketike kunele nilurungu ngulu niduzi. Pedeo karoho luda agitida nilumiteta agitida. Alwato ndubaru mide gitida ulu nindida kakalulara kihilizi zetwaga deo sobalane. Ele roka takaya ya tiki ngu kakalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu winibaliye potugweyo pala. Gibula pane no yusulu nindiyo onyotene roko teya tumnoata ala fitu mindiru nyotene ini. Inibida turubaru wina sobalu winibaliye potugweyo adege bukante ureo si. Singin botuk dong, nahu di tengah mitum nada alafia. Sobor kandai ureo singin botuk dong. Tom dona, minis wajan mitum nada alafia domeo ini misuria. Padam nona, posuria.